0: Радіо Байрактар.
1: Ніхто нам не збудує держави, коли ми її самі не збудуємо. І ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути. В'ячеслав Липинський, український політичний діяч. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Задача. 5 військовослужбовців заходять до їдальні, де вже обідають ще 5 військовослужбовців. Питання. Скільки разів за час обіду прозвучить слово «смачного»?
1: Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Сергій Кандиба, позивний «Шах». Сергій Кандиба народився 20 липня 1978 року у Кривому Розі. Отримав вищу освіту у сфері машинобудування. У 2002 році Сергій долучився до 21-ї окремої бригади Нацгвардії. З 2014-го брав участь в АТО та ООС на Донеччині та Луганщині. Повномасштабне вторгнення Сергій зустрів на місці свого базування в аеропорту Маріуполя. Там же розташовувався склад БК. Командир наказав бійцям відступити до найближчого блокпосту, але Сергій Кандиба зібрав боєприпаси та передав їх на «Азовсталь». Перший бій групи Сергія стався 2 березня 2022 року. На бійців ішли ворожі танки, але майор Кандиба одним з перших поцілив у них з РПГ. Це на якийсь час зупинило наступ росіян та дало змогу нашим посилити блокпост. Пізніше Сергій Кандиба з іншими бійцями на вулицях Маріуполя стримували ворога малими групами. Одного дня Сергія разом із побратимом поранили обох у ногу. Після цього вони і отримали свої позивні «Шах» і «Мат». Але навіть з пораненням майор Кандиба продовжував виконувати бойові завдання. Під час переходу з правого берега на Азовсталь «Шах» у повній темряві виніс побратима, доставив до найближчого бомбосховища, надав першу медичну допомогу і врятував життя. Врятував Сергій і іншого побратима, який почав тонути у повному бойовому екіпіруванні під час переходу по морю до Азовсталі. Побратими згадують, що Сергій завжди піклувався про людей, як військових, так і цивільних, надавав медичну допомогу та ділився їжею, якої майже не було. Майор Кандиба неодноразово заманював окупантів у пастку, розставляючи фальш-цілі. Протягом березня-квітня 2022-го Сергій знищив близько 40 російських військових, вивів з ладу 3 бронетранспортери, танк і кілька БМП. 2 травня 2022 року група Сергія Кандиби потрапила під артилерійський обстріл, де офіцер отримав смертельне поранення. Майже 2 роки родина Сергія намагалася знайти його, сподіваючись, що той живий. Але зрештою стало відомо про його загибель і місце поховання біля бункера «Юпітер» на території Азовсталі. У 3-ю річницю загибелі Сергія Кандиби у його рідному Кривому Розі висадили алею черешень у пам'ять про майора. Черешня була його улюбленим деревом. 26 лютого 2025 року Сергій Кандиба отримав звання «Герой України» з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Сергій Кандиба – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Я свою норму кави знаю. Якщо пішла носом кров, значить можна ще дві чашки.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.
1: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті

0: треба мислити позитивно. Не капець ціни вищі, ніж в Європі. А життя в Україні не кожен може собі дозволити, а я можу.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
2: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
1: Радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підготовку до зими. Україна вже накопичила понад 14 мільярдів кубометрів газу. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. Зі слів урядовця, показники випереджають графік. Подібна ситуація також із запасами вугілля на теплоелектростанціях. Запасів вже вистачає для проходження зими. СБУ попереджає про загрозу провокацій та диверсій на День Незалежності. Ворог може використати масові заходи для ракетних ударів, терактів та кібератак. Правоохоронці закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, уникати підозрілих предметів і не поширювати фото чи відео роботи ППО. Очікуємо на нові пакети підтримки. Наступне засідання коаліція охочих проведе найближчого понеділка, 24 серпня. Про це повідомили у прес-службі НАТО. Порядок денний та остаточний формат зустрічі наразі не розголошують. Очікується, що партнери приїдуть в Україну. Нагадаю, попереднє засідання коаліції охочих відбулось 13 липня у Парижі. Більше 300 автозаправних станцій в Україні зруйновані або уражені за півроку. Це завдало вагомих збитків нашій економіці. Нині Мінфін спільно з бізнесом шукають варіанти страхування та створення відповідного фонду. Уряд продовжив програму підтримки прифронтових громад, за якою можна отримати 19 тисяч гривень на закупівлю дров для опалення. І з цим питанням нам допомагає ООН. Додам, уряд не планує встановлювати граничні ціни на дрова. І на сам кінець, у Дніпрі чималий синьо-жовтий стяг підняв у небо дрон. Так, громадянам нагадали, у неділю день державного прапора. Синьо-жовтим та різними орнаментами щовечора нині розфарбовують і фігуру батьківщина-матір. Сяєтиме до 1 вересня. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному.
1: Радіо Байрактар.

0: Вчора з дружиною спробували Камасутру. Ну що сказати, книга краща.
1: Радіо Байрактар.
2: Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, де сліта.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік. Слухайте музику української перемоги.
1: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: все було добре. А потім мені захотілося зрозуміти, чому.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

ще з народження озвіріле, спрагло живиться кров'ю, просто істинне зло. Нагороджений чарами сплітати любові акорди, я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас всіх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався.

Радіо Байрактар. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.

0: Я надіслав їй 15 кілограмів м'яса замість 101 троянди. І її батько додав мене в групу «Сім'я».
1: Радіо «Байрактар».
2: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
1: Радіо «Байрактар».

0: не назло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Музика української перегляди.

0: віримо в сили оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з фронтової Харківщини. Донецький прикордонний загін за понад місяць взяв у полон майже 40 загарбників. Нагадаю, нещодавно сили спеціальних операцій звільнили Андріївку Клеуцову на Донеччині. Під час цих бойових дій обмінний фонд поповнили 30 окупантів. Держбюро розслідувань розгорнуло масштабну операцію «Справедливість для бійців». Слідчі спільно з Генштабом перевіряють випадки зловживань у військових частинах. Зокрема, йдеться про військових, які лише формально перебувають на службі, незаконно отримують виплати або працюють на приватні інтереси командирів. Відомо про понад 20 кримінальних проваджень та 72 обшуки в різних регіонах. Підозри готують для 22 фігурантів. Звістка для військових. Відтепер через платформу Brave 1Market можна замовляти кастомні дрони, обирати FPV з конкретним типом зв'язку, камерою, певною масою навантаження і часом польоту. Загалом з'явились понад 17 різних опцій. Система сама знаходить потенційних постачальників і порівнює їхні пропозиції. Деталі на офіційних сторінках Міноборони. Про освіту. Новий навчальний рік в Україні розпочнуть понад 25 тисяч закладів – від дитячих садочків до вишів. Як кажуть у Міносвіти та науки, проблема зі знищеними підручниками внаслідок ударів РФ не завадить почати навчальний рік. На перший час будуть електронні версії. Нині головний виклик – це безпека учнів. І на сам кінець про мандри. Попереду пікові перевезення, кажуть в Укрзалізниці. Громадяни повертатимуться з відпочинку, таборів та канікул. Через це на найбільш популярні напрямки збільшують кількість місць. Зокрема, до поїзда «Київ-Хелм» додають нові вагони. А поки що це усі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Сьогодні мене ніхто і ніщо не зможе зупинити. Сьогодні я навчусь любити і сприймати цей світ таким, яким він є. І він, світ, хай теж вчиться мене любити. Сергій Жадан, письменник. Радіо.

0: Якщо все має лежати на своїх місцях, то чому я досі не лежу на пляжі?
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо Берета.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Любимо тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: розчарування. Все життя їв московську ковбасу, а потім дізнався, що її робили не з москалів.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.

0: брате! Корчма!
1: Їй Богу, корчма!
2: Тобі горілка в голові, а мені грамота.
3: О, вже потеплішало.

0: помог, на ты дурищей пречистоматы. Слыпал воды, ой, чипан, чипробан, и чинел на рапи, эй, ну, махлопти, давай.
1: Ща не йде, а не йде.
2: Не притомилися.
1: Останню. Що сучі діти, мучитесь?
3: Підуємо.

0: Корчма, брате! Корчма! Ей-богу, корчма!
1: Тобі горілка в голові, а мені грамота.
2: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
3: Оп! Я.
2: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

Україна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берегтя.

0: Як дізнатися, чи ти вже старий, чи ні? І якщо ти впав, твої друзі це побачили і ржуть, ти ще молодий. І якщо ти впав, твої друзі це побачили і запанікували, ти старий.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.
1: Стару акорд, дзвенить струна, немов у дні смішні.

0: у музики і кажуть у любові.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Новини на Радіо «Байрактар».
1: Вітаю! В ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підготовку до зими. Україна вже накопичила понад 14 мільярдів кубометрів газу. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. Зі слів урядовця, показники випереджають графік. Подібна ситуація також із запасами вугілля на теплоелектростанціях. Запасів вже вистачає для проходження зими. СБУ попереджає про загрозу провокацій та диверсій на День Незалежності. Ворог може використати масові заходи для ракетних ударів, терактів та кібератак. Правоохоронці закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, уникати підозрілих предметів і не поширювати фото чи відео роботи ППО. Очікуємо на нові пакети підтримки. Наступне засідання коаліції охочих проведе найближчого понеділка, 24 серпня. Про це повідомили у прес-службі НАТО. Порядок денний та остаточний формат зустрічі наразі не розголошують. Очікується, що партнери приїдуть в Україну. Нагадаю, попереднє засідання коаліції охочих відбулось 13 липня у Парижі. Більше 300 автозаправних станцій в Україні зруйновані або уражені за півроку. Це завдало вагомих збитків нашій економіці. Нині Мінфін спільно з бізнесом шукають варіанти страхування та створення відповідного фонду. Уряд продовжив програму підтримки прифронтових громад, за якою можна отримати 19 тисяч гривень на закупівлю дров для опалення. І з цим питанням нам допомагає ООН. Додам, уряд не планує встановлювати граничні ціни на дрова. І на сам кінець, у Дніпрі чималий синьо-жовтий стяг підняв у небо дрон. Так, громадянам нагадали, у неділю день державного прапора. Синьо-жовтим та різними орнаментами щовечора нині розфарбовують і фігуру батьківщина-матір. Сяєтиме до 1 вересня. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар.
2: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
0: Радіо «Байрактар».

Читаємо наших на радіо Байрактар. Гліб Бабич. А що в мене є? Та все. Ти навіть не уявляєш. Кажеш, війна несе, що ти бачиш, коли стріляєш. Те, що я бачу в приціл, не є картиною світу. Бо яка в тебе ціль, таке ти і сплатиш мито. Радіо Байрактар.

світ. У нас начебто все норм. Слава Богу, вийшли за вдарів сотні. Хочу подякувати і всім пацанам, всім взагалі вам за то. Нам дуже наразі дуже потрібно. Так, все добре, друже, все добре, дуже мало часу, не слабіть, прорвемося, тримаємося разом до перемоги.

0: Музика української перемоги.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

0: Іноді думаєш, що все буде круто, але виходить якась фігня. А іноді думаєш, що буде якась фігня, і в підсумку, ну як у воду дивився.
1: Реклама. Морози.

0: граждан. Солодка форма ескімо.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

розсипані в небі, як крихти кришталю. Я все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

тривожить. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча, ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підготовку до зими. Україна вже накопичила понад 14 мільярдів кубометрів газу. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. Зі слів урядовця, показники випереджають графік. Подібна ситуація також із запасами вугілля на теплоелектростанціях. Запасів вже вистачає для проходження зими. СБУ попереджає про загрозу провокацій та диверсій на День Незалежності. Ворог може використати масові заходи для ракетних ударів, терактів та кібератак. Правоохоронці закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, уникати підозрілих предметів і не поширювати фото чи відео роботи ППО. Очікуємо на нові пакети підтримки. Наступне засідання коаліції охочих проведе найближчого понеділка, 24 серпня. Про це повідомили у прес-службі НАТО. Порядок денний та остаточний формат зустрічі наразі не розголошують. Очікується, що партнери приїдуть в Україну. Нагадаю, попереднє засідання коаліції охочих відбулось 13 липня у Парижі. Більше 300 автозаправних станцій в Україні зруйновані або уражені за півроку. Це завдало вагомих збитків нашій економіці. Нині Мінфін спільно з бізнесом шукають варіанти страхування та створення відповідного фонду. Уряд продовжив програму підтримки прифронтових громад, за якою можна отримати 19 тисяч гривень на закупівлю дров для опалення. Із цим питанням нам допомагає ООН. Додам, уряд не планує встановлювати граничні ціни на дрова. І на сам кінець, у Дніпрі чималий синьо-жовтий стяг підняв у небо дрон. Так, громадянам нагадали, у неділю день державного прапора. Синьо-жовтим та різними орнаментами щовечора нині розфарбовують і фігуру батьківщина-матір. Сяєтиме до 1 вересня. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар.
2: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
0: Радіо Байрактар.
3: Вибач мені, мамо.

0: Радіо Байрактар.
1: Життя ж коротке і шалене. Летить, як цифри на табло. Учора все було зелене, учора все іще було. Ліна Костенко.
0: Радіо Байрактар.

0: Як каже наш командир, знати все нереально. Тому здогадуйся.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Акушерка посміхнулась мамі. Пані сина народили ви.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Слухайте радіо «Байрактар».
3: Де свічове військо?
0: Слухайте музику української перемоги.
4: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
5: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже мала.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

реклама. Oxford Medical. 204-40-40. Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Я хочу пестить кожен шовчик.
2: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
3: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8 артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.Армі».
0: Це була реклама на радіо «Байрактар».
4: Радіо.
0: Байрактар.

0: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з фронтової Харківщини. Донецький прикордонний загін за понад місяць взяв у полон майже 40 загарбників. Нагадаю, нещодавно сили спеціальних операцій звільнили Андріївку Клеуцове на Донеччині. Під час цих бойових дій обмінний фонд поповнили 30 окупантів. Держбюро розслідувань розгорнуло масштабну операцію «Справедливість для бійців». Слідчі спільно з Генштабом перевіряють випадки зловживань у військових частинах. Зокрема, йдеться про військових, які лише формально перебувають на службі, незаконно отримують виплати або працюють на приватні інтереси командирів. Відомо про понад 20 кримінальних проваджень та 72 обшуки в різних регіонах. Підозри готують для 22 фігурантів. Звістка для військових. Відтепер через платформу Brave1 Market можна замовляти кастомні дрони, обирати FPV з конкретним типом зв'язку, камерою, певною масою навантаження і часом польоту. Загалом з'явились понад 17 різних опцій. Система сама знаходить потенційних постачальників і порівнює їхні пропозиції. Деталі на офіційних сторінках Міноборони. Про освіту. Новий навчальний рік в Україні розпочнуть понад 25 тисяч закладів – від дитячих садочків до вишів. Як кажуть у Міносвіти та науки, проблема зі знищеними підручниками внаслідок ударів РФ не завадить почати навчальний рік. На перший час будуть електронні версії. Нині головний виклик – це безпека учнів. І на сам кінець про мандри. Попереду пікові перевезення, кажуть в «Укрзалізниці». Громадяни повертатимуться з відпочинку, таборів та канікул. Через це на найбільш популярні напрямки збільшують кількість місць. Зокрема, до поїзда «Київ-Хелм» додають нові вагони. А поки що це усі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо

0: Порада від нашого медика. Якщо вам запропонують на вибір синю і червону пігулки, беріть червону. Скоріше за все, це Нурофен Експрес.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Я був полустанцем в коз.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
3: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
4: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
5: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

0: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Привіт, я Костя Зюмов і запрошую вас 27 серпня на благодійний концерт «Радіо на шапку» у «Пепперс Клаб». Знайомі вам голоси «Рокс», «Хіт ФМ», «Нашого радіо» та, звісно ж, «Байрактар»

0: Щоб зробити добру справу. Мета концерту – зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених захисників. Натомість на вас чекають жива музика, стендап, несподівані дуети, ну і прем'єра моєї нової пісні. 27 серпня. Радіо на шапку. В Пепперс Клаб. Початок о 18.00. Вхід вільний. Звук живий.
1: Знімай пальто, іди сюди. Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар. Yeah!

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар».
4: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
5: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Байрактар». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви!
4: Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Байрактар». Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрукотіти, у Хесбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
0: Хесбургер!
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Якщо ви побачили людину, яка не реагує на вибухи, але нервує, коли не працює монобанк, це українець.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Життя треба прожити так, щоб після твоєї смерті москалі боялись тебе ще кілька поколінь. Степан Бандера.
2: Радіо.
1: Байрактар.
3: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Життя реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
3: Кайт.
2: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють.
5: До Дня Незалежності 5000 діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у Золота Країна. Золота Країна – саме та прекраса.
6: Подробиці у продавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
7: Штурмуємо, отже повертаємо своє. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
8: Незалежність – наша найбільша цінність. СБУ захищає її на фронті і в тилу. Викриває ворожу агентуру, затримує зрадників та проводить унікальні спецоперації. Але захищати незалежність можемо всі ми. Бути пильним – це теж вклад у захист України. Якщо вас намагаються завербувати або ви помітили підозрілу ситуацію, повідомляйте СБУ на безкоштовну гарячу лінію 1516. Незалежність починається з кожного з нас.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
9: Він наш герой. Максим Римський. Позивний «Плюсик». Максим Римський народився 23 листопада 1994 року у селі Ольгопіль Вінницької області. Здобув спеціальність фельдшера. У 2016-му Максим уступив до лав Збройних сил, ставши бойовим медиком батальйону «Вінницькі скіфи» 59-ї бригади імені Якова Гандзюка. Максим Римський не раз рятував життя побратимів, навіть якщо доводилось бігти через мінне поле. Лютий 2022-го і для Максима став місяцем змін. 19-го він одружився, а вже ввечері 24-го устав у стрій. Бойовий медик стає старшим сержантом взводу. Побратими згадують, що таких командирів було дуже мало. Плюсик і надавав медичну допомогу, і безпосередньо брав участь у бойових діях. Максим Римський загинув 9 грудня 2022 року на Донеччині. Тоді росіяни застосували нову тактику виявлення українських позицій, відправили 3 своїх бійців начебто здаватися у полон. Спочатку Максим мав до них йти з побратимами, але в останній момент відчув підступність ворога, тож не лише вирушив сам, а ще і іншим шляхом, аби не розкривати позиції свого підрозділу. Перечуття справдились. Щойно Максим наблизився до окупантів, російські війська обстріляли його з мінометів. Максим Римський загинув, а з ним і 3 росіян. Завдяки тому, що Плюсик не розкрив своїх позицій, його побратима вдалося вижити. За 6 днів Максиму присвоїли звання головного сержанта посмертно. Посмертно Максим Римський отримав звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка. Максим Римський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.
10: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли

0: далі буде, направду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними вище.
1: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке. Наші кращі.
2: Українки продовжують перемагати на великому тенісному турнірі в канадському Торонто.
3: В Канаді найбільш українська діаспора, тому...
2: Ну, це, звісно ж, допомагає. Ну, Еліна Світоліна дуже легко обіграла суперницю, віддала їй лише 2 гейми за весь матч. 6-1, 6-1.
3: Це означає, декласувала суперницю.
2: Це означає, що гра повністю була під контролем українки, Костя. Тепер Світоліна увійшла до числа 16 найкращих тенісисток турніру. Наступною її суперницею стане американка Аманда Анісімова.
3: До речі, Еліна вже вигравала цей турнір у 2017 році, тож має шанс повторити свій успіх.
2: Нехай повторює.
3: Да.
2: Марта Костюк. Знаєш таку. Теж, певно, пройшла до наступного етапу, перемігши американку Медісон Кіз із рахунком 6-3, 6-1. Це була третя зустріч тенісисток і вперше перемогу здобула саме українка.
3: Марта зараз в дуже класній формі.
2: Костя,
3: я тобі скажу.
2: Перестань гортати її тіктоки. Попереду в Марти складніше випробування. Матч проти однієї з найсильніших тенісисток світу польки Іги Свіонтек.
3: Зараз українцям з поляками, в принципі, нелегко. Тому... Отже, обидві українські тенісистки вже вийшли до 1/8 фіналу. Залишаються серед 16 найкращих учасниць турніру і продовжують боротьбу за титул.
2: Да. Готовий?
3: Так.
2: Ну і, звісно, Динамо!
3: Динамо?
2: Читав, Костя. Динамо в матчі плей-офф Ліги конференції обіграло в першому матчі азербайджанський Карабах з рахунком 1-0. Гол забив Матвій Понов!
3: Маренко! Коли ти почав в футболі трошки розбиратися?
2: Ти мене достав просто.
3: А, я розумію. Слухай, ну, але ще матч попереду, матч відповіді попереду з Азербайджані.
2: Цього я не знав, Костя, ну, але будемо вірити в команду.
3: Та віримо, звісно, віримо, знаєш, постійно, тому що, а що нам ще робити? Так, зараз непрості часи в футболі, як мінімум, але тим не менш, до останнього ми залишаємося зі своїми командами, і в мене з цього приводу є пісня. У спорті нам щастить не завжди, і це болюче, це ж те правда. Програв сьогодні, будем завтра вірити, вірити. Ще ваші фанам у футболі

0: наступному році, бо тільки справжній фанат завжди на твоєму боці. Оле, оле,
1: не футбольний фанат,
0: а який?
1: Футбольний фанат. Хоче плакати.
0: Вирубай, Люха, все зіпсував. Блін, так старався.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама.
2: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами.

0: Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хесбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хесбургер!
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брадвей, Україна, 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: МРТ, КТ, рентген, без черг.
4: 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 22 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна і спекотна погода. На заході ясно, подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. Температура повітря 27-33 тепла. У центрі сонячно, прогріється до 32. У східних областях сухо і жарко, 32 із позначкою плюс. На півночі сонячно, плюс 31. На півдні та в Криму ясно, денний максимум плюс 34. У Києві у суботу, 22 серпня, сонячно, без опадів, температура повітря 29-31 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: Українська ракета жахне по Москві.
2: Колись,
1: Костя. Але сурмлять про неї з кожної праски.
2: Не знаю, сьогодні просував собі футболку, то моя праска мовчала.
1: Смішно.
2: А я вже просто не знаю, як до таких новин ставитись, Саш.
1: Розумію тебе.
2: Ні, не розумієш.
1: Чудово розумію. Бо новини про те, що Україна готує оці власні балістичні ракети ФП-7 і ФП-9, також розробляє свою антибалістичну систему Фрея разом з 10 країнами Європи. Ну, це без перебільшення просто космос.
2: Звучить, як мінімум, оптимістично.
1: Так. Але найбільше в мережі зараз обговорюють не сам факт створення ракети, а фразу «ракета ФП-7 вже проходить кодифікацію в Міноборони, і це займе від 2 до 4 тижнів».
2: Ой, Саша, ви цивільні нічого не розумієте. За логікою армійської бюрократії, навіть якщо ти створив зірку смерті в гаражі, начальник РАО, це ракетно-артилерійське озброєння, не візьме її на склад без трикутної початки накладної в 3 примірниках. А ще треба знайти синю ручку, бо акт прийому передачі чорної не приймають, а краще навпаки. А опитувальний лист де? А де довідка від мами? Ну і давай не забувати про обіди. Те, що має бути людина, яка внесе всі дані в табличку Excel. Такої людини немає, бо за словами диванних критиків, всіх відправляють в штурми.
1: Ясненько, Костя. Ну, поясни нам, поки що немобілізованим.
2: Саш, ну, кодифікація – це, по суті, отримання паспорта та ідентифікаційного коду для нової зброї. Mm-hmm. Поки цих паперів немає, держава не має права купувати ракети за бюджетні гроші, а армія поставити її на баланс і списувати під неї пальне чи запчастини. І це займає час, тому що ракета – це не цегла. Фахівці мусять перевірити, чи безпечно її зберігати, як транспортувати, чи не вибухне вона просто на складі.
1: Так, нудно, довго, але без цього ніяк, правильно?
2: На жаль. І 2-4 тижні кодифікації – це насправді супер швидко для військової машини. За стандартами НАТО такі процедури не дотягнуться місяцями або навіть роками.
1: Готові до нудятіни?
2: Давай.
1: Нащо взагалі називати точні назви, оце ФП-7, ФП-9, Фрея, і казати про осінь? Ну, ворог же ж теж читає новини, і вже зараз почне шукати якісь цехи, де ці ракети збирають, або глушити логістику компонентів від партнерів.
2: Що ще?
1: Система Фрея, що ще? Це круто, але якщо мізки, оці радари і сенсори, дають партнери, то ми знову стаємо залежними від їхнього дозволу і швидкості поставок.
2: Ну, по-перше, факт оголошення таких розробок змушує росіян нервувати, перегруповувати свою ППО і ховати складські бази далі в тил.
1: А по-друге,
2: якщо партнери бояться давати свої далекобійні ракети для ударів по Росії, то на власні ракети ФП-7 і ФП-9 ніхто нам заборону не накладе. Да. Своїм ракетами ми можемо бути куди завгодно, так що не нуди, Саш.
1: Ну, ладно.
2: Факт залишається фактом. У нас з'являється власна далекобійна балістика, і коли ФП-7 пройде всі папірці, а ФП-9 підтягнеться восени,
1: то у тебе буде більше пісень про ураження.
2: Не виключено.
1: В сенсі.
2: Ну, там просто папірці треба різні.
1: Ой,
2: печатки,
1: слухай,
2: Саш.
1: Давай хоч ти не нуди.
2: Ну, добре.
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
3: Реклама на радіо «Байрактар».
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
7: З підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
8: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
11: Tavrmedia – радіо, яке працює на результат.
12: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: Побачення стає смертельною пасткою для військових.
2: Ух, як добре, що я втретє одружуюся, мене це не чекає.
3: І то правда.
2: От ти смієшся з мене, виявляється, я бережу себе.
3: Виходить, що так.
2: Так, а що сталося?
1: Ну, дивись, уяви собі звичайний вечір, да? Військовий гортає там Тіндер, чи Телеграм, чи Баду. От, йому пише приємно симпатична дівчина.
2: Так.
1: Щиро цікавиться, як в нього справи, дякує йому за службу, насилає якісь милі фотки, фліртує активно.
2: Так.
1: І ну, спілкування здається максимально природнім.
2: Так, поки що це мій звичайний вечір до знайомства з Дашою, нічого такого.
1: Да, Кость, але за екраном насправді сидить не 22-річна студентка, а оперативник ФСБ.
2: Фу! Збочинці!
1: І от його мета насправді не любов, а вбивство.
2: Яким чином? Куклу Вуду роблять? Чи вже, не знаю, навчили через камеру якось?
1: Ось, ну, смішки смішками, але сценарії бувають різні.
2: Наприклад.
1: Дівчина призначає побачення в затишному місці. Парк, орендована квартира, десь околиця міста. Замість романтики на бійця чекає вибухівка чи найманий кілер. Таке буває, да. Або надсилає подарунок кур'єром, там, пляшку дорогого алкоголю, да, чи смаколики, пропонуючи випити разом по відеозв'язку. А всередині отрута.
2: Ой-ой-ой, мені колись вінішка так дарували.
1: От-от, Костя, от-от. Ну, або якщо це не вбивство, то під час цих таких солодких розмов, значить, з наших хлопців обережно витягують інформацію, де стоїть його частина, куди він їде завтра, які поруч об'єкти і бла-бла-бла-бла-бла.
2: Я тут подумав, що цивільним треба бути обережними.
1: Расті, а вони тут до чого?
2: Ну, бо росіяни часто залучають місцевих підлітків чи людей, які шукають легкі гроші, як кур'єрів на осліп, щоб забрати оцей, продати пакунок, орендувати квартиру чи залишити десь сумку.
1: Це орендувати квартиру? Завжди казав, що ріелтори така собі професія.
2: Дуже смішно.
1: Слухай, а може заборонити соцмережі?
2: Кому? Військовим?
1: Слухай, ну я ж про їхню безпеку думаю. А то оці всі дівчатки ФСБшні, ну блін, можуть вилізти боком. Тьфу-тьфу-тьфу, звичайно.
2: Саш, ну ти ж знаєш, що все, що забороняється, хочеться робити ще більше.
1: Ну,
2: не
1: да.
2: Вийде. Краще, не знаю, продумати і навчити військових алгоритмів перевірки, не знаю, підтримати їхню потребу в людському теплі. Ну все.
1: Ну може. Ну але якщо вам або вашим знайомим військовим пише оця ідеальна дівчинка, яка дуже швидко починає випитувати локації, пропонує дивні зустрічі, подарунки, не треба мовчати. По-перше, це вже дивно виглядає.
2: Так.
1: По-друге, є контакти СБУ для перевірки таких повідомлень. По-перше, чат-бот в Телеграмі з поле ФСБшника.
2: Так.
1: Ви можете в інтернеті просто вести. Потім телефон 1516.
2: Безкоштовно?
1: Безкоштовно.
2: Окей.
1: Все для вас. Ну і на емейл callcenter@ssu.gov.ua.
2: Все. Або, якщо відчуваєте щось неладне, да, і бачите, що дівчина себе не так поводить, якусь хтивку скидає, заспівайте її пісню.
1: Голосовим в Телеграм?
2: Ну, звісно ж. Не пиши ти її, бо то є ворог, хай прийшле город. Або як закрутки робить, будь уважним, бро. І не ведись на хтивки, почерк це не наш. То все ворожі дівки або чоловік в формі ФСБ.
1: Може бути, да. Тому, дорогі наші військові, будьте обережними, ви ж бачите, вони працюють по всім фронтам, можна так сказати.
2: Ну, мабуть, да.
1: Да, будьте обережні.
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд – озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
8: Привіт, я Костя Ізюмов і запрошую вас 27 серпня на благодійний концерт «Радіо на шапку» у Пепперс Клаб. Знайомі вам голоси Рокс, Хіт ФМ, Нашого Радіо та, звісно ж, Байрактар зустрінуться на одній сцені, щоб зробити добру справу. Мета концерту – зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених захисників. Натомість на вас чекають жива музика, стендап, несподівані дуети, ну і прем'єра моєї нової пісні. 27 серпня «Радіо на шапку» в Пепперс Клаб. Початок о 18:00. Вхід вільний, звук живий.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

0: ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже...
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Цитата старшини. Наш план Б – це план А, але з матюками.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрак.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: 68-ма окрема аеромобільна бригада імені Олекси Довбуша отримала на озброєння італійські колісні бронетранспортери БТР «Пума».
2: «Пума»!
1: І мають пісню з цього приводу.
2: Да.
1: Бронетранспорт підігнали нашим мужнім козакам, щоб зберегти життя, бо літає навмання небезпечна я фігня. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я, звісно ж, про FPV. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Що за пума, Саш, розкажи.
2: То що там?
3: А я розказую.
2: Красівки?
3: Футболка. Я чекав цей жарт.
0: Курс молодого бійця.
3: Італійська «Пума» – це не важкий танчисько. Це такий броньований військовий кросовер або мікроавтобус.
1: Але дуже практичні. Інколи грубі, з відчуттям стилю, витончені та комфорту, да, як італійці?
3: Ну, якщо я скажу «ні», щось зміниться?
1: Ні.
3: Тоді да.
1: Окей.
3: «Пума» створена для того, щоб швидко, відносно тихо і з комфортом довести бійців з точки А в точку Б. Захистивши їх від уламків і від куль, за розмірами і маневреністю, це як цивільний великий позашляховик, такий типа крузак, трьохсотка, от, або інкасаторський бус.
1: Яке цікаве порівняння.
3: Ось, ну, якщо брати до уваги, що її вартість 300-400 тисяч доларів за одну машину, залежно від версії, то порівняно з інкасаторською машиною дуже навіть непогане порівняння.
1: Згоден. А за що треба доплатити 100 тисяч доларів?
3: За розмір.
1: Знову вся справа в розмірі, да? А казали, що, ну, якби...
3: Та-да, Кость, та-да. Є просто дві версії машини. Менша на 4 колеса, як компактний броньовик для розвідників, на 4-5 людей. І більша, на 6 коліс. Вже як броньований мікроавтобус, куди влазять екіпаж і десант. Там плюс-мінус до 8 осіб.
1: Ну, не знаю, треба рахувати.

0: які ті 100 тисяч доларів відіб'ються, все на три людини більше можна взяти. Це якщо рахувати Блаблакар з Києва до Полтави, це у нас виходить плюс. На...
1: Кость, так ти ще враховуй захист і комфорт.
0: Ти про що?
1: Ну дивись, по-перше, тебе навряд чи будуть зупиняти на блокпостах.
0: Mm.
1: За це люди готові доплачувати немаленькі гроші.
0: Ну, да.
1: Плюс її броня. Чудово рятує від того, від чого найчастіше страждають бійці. Від уламків снарядів, від мін, від автоматичних куль, але пряме влучання з танка чи важкої артилерії все-таки не витримає.
0: Не знаю, наскільки мені це допоможе в дорозі Київ-Полтава, але для хлопців і дівчат на фронті це дуже важливо.
1: Отож, бо не менш важливо, що на неї ставлять кулемет. Головне її завдання – не вистрілити все довкола, а захистити бійців в разі раптової стички і вивести їх з-під обстрілу.
0: Ну, супер, так. Супер. Тепер чекаємо ще БТР Adidas, БТР Nike, Under Armour і Stone Island.
1: Stone Island, я так розумію, це для масіків, щоб мав на чому їздити в Буковель своїм мальтіпу.
0: Угу.
1: Логічно.
0: Ну, не дуже.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
3: Реклама на Радіо Байрактар.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Смачно?
6: Дуже!
5: Це морозиво Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
8: До Дня Незалежності 5 тисяч діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у Золота Країна. Золота Країна – саме та прекраса.

0: акцій діє з 1 по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
2: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
0: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
4: 214-й окремий штурмовий батальйон «ОПФОР» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «ОПФОР» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
5: Відшукаємо свій шлях. Крізь тернисті стежини ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
6: Це була реклама на Радіо Байрактар.
7: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Байрактар.
6: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 22 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна і спекотна погода. На заході ясно, подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. Температура повітря – 27-33 тепла. У центрі сонячно, прогріється до 32. У східних областях сухо і жарко – 32 із позначкою плюс. На півночі сонячно – плюс 31. На півдні та в Криму ясно, денний максимум – плюс 34. У Києві у суботу, 22 серпня, сонячно, без опадів, температура повітря 29-31 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: Робота залишається головною опорою українців.
2: Да?
1: Ну.
2: А сили оборони? А протиповітряна оборона? А дві стіни, врешті-решт, я вибачаюся.
1: Ну, це так, але ж треба ще за щось їсти, пити, бензин купляти, да, літр-два.
2: Тими тисячами грошових надходжень щомісяця.
1: Ой, не нуди, Саша.
2: Костя, я не один такий, 86% українців вважають свій рівень доходу недостатнім для якісного життя. І я ж не придумав це. Це опитування Європейської бізнес-асоціації.
1: 86, ого, багато.
2: Багато, багато. Позитивно оцінюють свою роботу тільки 29% респондентів. 33, ну, висловлюють невдоволення.
1: Ну, не знаю, Саш, я читав, що у 26-му році представники саме бізнес-аудиторії задоволені своєю поточною роботою. Їх аж 68% і кажуть, що в них все, типу, як непогано.
2: Але лише 30% задоволені якістю соціального життя.
1: Це яке таке соціальне життя? Спілкування, дозвілля, слухати радіо «Байрактар» – це,
2: ну,
1: воно?
2: Це моя мама, твоя мама, інші люди. Ви хто?
1: Не знаю. Рівнем безпеки в Україні незадоволені. 71% пересічних українців.
2: Опа.
1: Ну, вибачайте, звісно. Загалом задоволені своїм загальним досвідом життя в Україні 17% опитаних. Нейтрально оцінюють ситуацію. 38, а 45% незадоволені.
2: Ну, як взагалі ці рейтинги створюють? Розсилка в Вайбері, чи в кого є цим час взагалі займатися?
1: Ну, от вчора, наприклад, ну, я думаю, якісь фірми, мені вчора одна з таких дзвонила, жіночка пропонувала пройти тест за 10 хвилин.
2: Так, і що?
1: Ну що, мого голосу в цьому рейтингу не буде.
2: Слухай, ну українці завжди будуть незадоволені. В нас це, як то знаєш, кажуть, в крові.
1: Mm-hmm.
2: Але ж живемо попри все. По 2-3 роботи в кожного.
1: І нам все одно буде цього не вистачати.
2: Да,
1: в мене навіть
2: малувато.
1: Є з цього приводу пісня. Якби я міг заробити мільйон, мені б хотілося ще два.

0: Ні, ну ти якось багато хочеш.
1: Багато, кредитка — це вже перебор, зрозуміло.
0: Да, ну, слухайте, маємо, що маємо?
1: Маємо три роботи.
0: Гроші, працюйте.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Знову покупки?
5: Ні, цього разу інвестиція.
4: У що?
5: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
4: Це дорого?
5: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
6: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16.5.2026 року.
3: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
7: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт FM», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке. Наші кращі.
1: В Україні стартує третій сезон освітньо-грантової програми «Траєкторія».
2: Що це таке?
1: Коротше, це така штука, коли ветерани і дружні до них підприємства можуть отримати до 1 мільйона гривень на масштабування бізнесу.
2: Прям мільйон?
1: Ну да, про це сказали Мінцифри, не знаю, непогано. Їм, напевно, треба вірити.
2: Непогано.
1: Значить, програма орієнтована на ті компанії, які вже працюють і планують розширити трошки виробництво, вийти на нові ринки. Під час відбору кажуть, що перевагу будуть надавати виробникам товарів і підприємствам у сфері B2B послуг.
2: Так, я трошки полазу в ваших інтернетах. Взяти участь можуть два типи підприємств. Ветеранські бізнеси, тобто ті, що засновані ветеранами, да, чинними військовослужбовцями або членами їхніх родин. Mm-hmm. Зокрема, родин загиблих, полонених чи зниклих безвісті. Дружні до ветеранів кампанії, які офіційно працевлаштували щонайменше одного захисника чи захисницю. Поки все.
1: Це непогано вже. Mm-hmm. Нагадаємо, що в липні була така платформа як ветеран-гід. Mm-hmm. Коротше, це така штука, яка допомагає ветеранам легко знаходити бізнеси своїх побратимів і компанії, що пропонують знижки для захисників.
2: Є така.
1: Непогано. Непогано. Що може цей гід, Костя?
2: Цей гід може швидко знаходити компанії, заклади зі спеціальними умовами для учасників бойових дій.
1: Так.
2: Переглядати інформацію про бізнеси на зручній карті, прокладати маршрути до обраних локацій, додавати цікаві місця у список улюблених, чекати та писати відгуки.
1: Дуже цікаво.
2: Все, щоб було комфортніше нашим ветеранам.
1: Чи оце прокладати маршрути до обраних локацій, чи працює воно під час тривоги?
2: Нюанси, звісно, є.
1: Багато ветеранів думає, що після списання вони нікому не потрібні, але слухайте, хлопці, дівчата, це зовсім не так.
2: Я чув таку думку, буквально нещодавно дивився інтерв'ю одного ветерана, він казав, що так, після того, як він списався, він не знав, куди податися. І впевнений був, що він нікому не потрібний. Звісно, ну, давайте будемо чесними, за вами бігати навряд чи хтось буде, але якщо трішечки покопатися, то я впевнений, що багато багато бізнесів, багато активності саме для наших ветеранів. До нас часто приходять люди, які займаються з ветеранами, і самі ветерани пропонують там і спортивні, і творчі, і якісь підприємства також організовуються. Тому треба пошукати і допомогти, і привести за ручку, як то кажуть, у нас так.
1: Нічого страшного в цьому немає. Да. Варіантів дуже багато. Не соромтеся питати, не соромтеся звертатися. Є люди, які реально хочуть допомогти ветеранам. Їх поки що трошки менше, ніж самих ветеранів, але вони є. Тому користуйтеся.
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». З нагоди 35-ї річниці проголошення незалежності України радіо «Байрактар» представляє проєкт «Байрактар Лайв». Цього дня з живим виступом до нас завітають «Антитіла», «Діброва», «Арсен Мірзоян», «Чисте небо», «Тінь сонця», «Джальсаміна», «Ека». Слухайте наживо в ефірі 24 серпня та дивіться на ютуб-каналі «Радіо Байрактар Лайв». Реклама на радіо «Байрактар».
3: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули міг 400 мг RBUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг RBUA 631-02-02 від 12.06.2017.
8: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар».
9: Реклама.
10: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
9: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
11: Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день. За кожен.

Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Характер українця як тризуб. Трошки загострений, але надійний і бойовий.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

0: Радіо Байрактар.
1: Погано, коли правда спить. Ще гірше, коли з ким попало. Микола Левицький, український громадський діяч.
0: Радіо Байрактар.
2: Музика української перемоги.

Пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: В Україні на 20% підвищать зарплати вчителів і вдвічі збільшать стипендії.
2: Але на шпалери все одно скидатись треба, правильно?
1: Ну, ти на святе не посягай.
2: Добре,
1: добре. Ще понад 3 мільйони школярів будуть отримувати безоплатне харчування.
2: Ну все, ну супер, тепер зекономимо нарешті, бо донька це щодня на булочки витрачає 100 гривень в школі.
1: Ого, ну і одноразки.
2: Що?
1: Що? Я кажу про такі новини, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький на засіданні уряду.
2: Читав, а ще прем'єр доручив завершити всі підготовчі заходи до початку навчального року та усунути питання, які ще потребують доопрацювання.
1: Які це питання?
2: Ну як, які, Саш? Ну, чи потрібні контурні карти? Кольоровий картон, пачка ватману.
1: А як це відноситься до заробітних плат?
2: Якщо ти про заробітну платку, плату батьків, то напряму, знаєш.
1: Окей, добре. Які ще питання?
2: Які питання? Скільки має тримати перерва на каву психологіні і вчительки англійської?
1: Ну, Кость, ну поки обговорюється весь 10-й Б, і чого то Ізюмов на місці не може всидіти, ніби в нього шило в сраці.
2: Сказав, як моя класуха.
1: Да, а найголовніше питання, які треба вирішити, це чому атлас географії завжди на 2 сантиметри ширший за рюкзак, і через це згинається навпіл. Як обійти помиту підлогу, щоб не отримати ганчіркою від технічки?
2: І в яких випадках мене в житті врятує формула квадрат катетів дорівнює сумі квадратів гіпотенузи?
1: Коли ти її правильно вивчиш.
2: А, там навпаки. Тепер серйозно. А те, що вчителям підвищать зарплату, це дуже добре. Тому що освічена нація дорівнює сильна нація.
1: Вау! Це в якому класі таку теорему вивчають?
2: Саш, в класі життєвого досвіду.
1: Гарно, гарно сказав.
2: Скажи.
1: Буде, може, якась надихаюча пісня про вчителів.
2: Ну, звісно ж, буде.
1: Хороше,
2: давай.
1: Да? Давай.
2: Вчителька мікрорайону, нашого жителька. Тепер відпустка тільки за кордон. Міні Купер і Луї Вітон. Вчителька.
1: Було б добре.
2: Було б добре,
1: якщо чесно. Здається, вони заслуговують.
2: 100%.
1: Бо тягнути цих спиногризів, це...
2: Про себе згадав, да, в школі.
1: Да, було їм важко.
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
5: Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють.
6: До Дня Незалежності 5000 діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у Золота Країна. Золота Країна – саме та прекраса.
7: Подробиці у продавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику.

0: Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: і дисципліни.
1: Най буде Адоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Адоксил гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Адоксил гель від Orisil Farm. Дієтична добавка Адоксил гель. Перезастосування рекомендована
2: консультацією. Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди: Аріель, Персіл, Савекс, Коколіно, Сілан та інші. З 17 по 23 серпня. Деталі на метро.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮЕ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЕ 63-13-02 від 12.06.2017.
5: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. Восьма артилерійська бригада «Гармаш» першого корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.Армі».
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Це була реклама на радіо Байрактар.
8: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти: усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм, де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
9: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
10: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
11: Радіо «Байрактар».

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 22 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна і спекотна погода. На заході ясно, подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. Температура повітря – 27-33 тепла. У центрі сонячно, прогріється до 32. У східних областях сухо і жарко – 32 із позначкою плюс. На півночі сонячно – плюс 31. На півдні та в Криму ясно, денний максимум – плюс 34. У Києві у суботу, 22 серпня, сонячно, без опадів, температура повітря 29-31 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: В Україні закінчується дизель.
2: В українців закінчуються гроші на дизель. Думаю, так буде правильніше новина звучати.
1: Ти смієшся, Кося, а вже встановили обмеження на продаж дизелю.
3: Реально?
1: А ти що, не чув?
3: Ні, у мене ж машина на бензині.
1: Ой, да, ще гібридна і бере 800 грам на рік. Ми пам'ятаємо, Кося.
2: Не заздре.
1: Я спробую. Так от, з'явилася інформація, що на деяких АЗС, особливо на трасах, дизель почали відпускати з обмеженнями від 50 до 100 літрів в одні руки.
2: Досміялись росіяни, уражені їх НПЗ.
1: Ну, можете сміятися далі. Великі мережі, зокрема ОКО, одразу внесли уточнення. Так. Значить так, для звичайних авто жодних лімітів в бак немає. Заправляйте хоч повний бак, хоч 150 літрів, якщо дозволяє машина. Єдине обмеження, про яке йдеться, це продаж пального в каністри до 100 літрів за раз.
2: А що так?
1: Ось, звичайна математика і логістика. Дивися, ціна дизеля оптом на нафтобазах наблизився до роздрібної ціни на звичайних АЗС.
2: Ну.
1: І через це бізнесу і фурам стало вигідніше просто приїхати на звичайну заправку, викачати там одразу тонну пального, ніж замовляти бензовоз.
2: А, тобто, типу, тепер один вантажний автомобіль чи компанія може викачати пів резервуару АЗС за 10 хвилин, а бензовози просто не встигають підвозити нові партії?
1: Да, да. І щоб заправки не залишались повністю сухими для решти водіїв. І от виникла потреба регулювати відпуск великих обсягів.
2: А, фух, ну логічно. То приїдуть, вигребуть все під нуль. І ти потім думать, де за свою зарплату заплатити аж цілих 5-6 літрів.
1: А що ти скажеш далекобійникам, Костя?
2: Дякую, що моргаєте мені поворотником, коли можна вас обганяти. Ось що я їм скажу.
1: Я не про це. Обмеження 50-100 літрів. Ну це ж на один зубчик для них. Бак фури вміщує значно більше і зупиняється щоразу на новій АЗС, ну трошки неудобненько. Крім того, будь-які новини про ліміти психологічно тиснуть на людей. Це початок проблем, спочатку каністри, потім обмежать і авто. Значить, з поставками щось не так.
2: Все з поставками так. Не треба панікувати і бігти за каністрами на АЗС. От, звичайні легкові автомобілі заправляють у штатному режимі, а самі обмеження торкаються перш за все тих, хто намагається купувати пальне промисловими масштабами прямо з колонки. Тим більше, враховуючи наші зарплати і ціни на пальне, нам більше 20 літрів та й не світить, в принципі.
1: Але, якщо ви все-таки магнат і купили собі трошечки більше 20 літрів, так от, 21, то от вам коротка методичка. Краще всього брати металеву каністру, бо вона не пропускає світло, повітря і статичну електрику. Це от якщо щільна пробка.
2: Так.
1: В ній бензин можна зберігати від 6 місяців до 1 року, дизель від 1 до 2 років. Якщо це пластикова каністра, то трошечки менше. Бензин від 3 до 6 місяців, дизель близько 6-12 місяців.
2: А тепер лайфхаки від дяді Кості. Дивіться. Каністри понад 20 літрів заносити додому або в гараж потрібно виключно вночі, без ліхтарика і бажано у чорній балаклаві. Інакше ризик, що вас гопнуть прямо біля під'їзду. Мажори ви такі. Якщо ви пахнете бензином, ні в якому разі не мийте. Сьогодні цей роман дорожчий за Шанель номер 5.
1: Це правда.
2: Якщо у вас є 20 літрів дизелю, автоматично змінюйте статус в Тіндері на власник нафтопереробного бізнесу. Повірте, спрацює. Ну і нарешті, купіть порожню і ржаву каністру і демонстративно носіть її вдень, бідкуючись на життя. Нехай думають, що ви такий самий пролетарій, як і вони. Не дякуйте.
1: Який жах. З дизелем все добре, ніяких обмежень немає, з поставками все хорошо. Зрада скасовується, ідіть пийте каву. Доброго раночку.
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама. Oxford Medical. 204-40-40.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хесбургер.ua. Хесбургер!
6: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
7: Разом ми зможемо. Водафон.
8: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
9: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
9: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
10: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: Рекордна спека обмілила річки Європи, оголивши мамонтові кістки. Затонулі кораблі та завдавши економіці збитків на сотні мільйонів євро.
2: Який
1: в Болгарії на голеному дні Дунаю знайшли щелепу і пивні мамонта. У Хорватії вантажне судно «Фултон», що затонуло в 1937 році, а в Сербії німецький військовий корабель часів Другої світової війни.
2: Це капець.
1: Це капець. І в мене є пісня.
3: Є відчуття, що природа нас за щось накаже.

0: дуже прям спекотно, а десь плюс 50.
1: Прям почали каплі по лобу стікати.
0: Я згадав вчорашній вечір.
2: Слухайте, ми можемо з цього сміятися дуже довго,
0: але що,
2: щоб сміятися, щоб не плакати, ми сміялися. Mm-hmm. Але насправді дуже легко в такі дні отримати тепловий удар.
0: Отож.
2: Тому зараз будуть лайфхаки, як зробити так, щоб цього не трапилось. Давайте слухати.
3: Курс молодого бійця.
2: По-перше, вам потрібно уникати надмірної спеки. Mm-hmm. Поїдьте в Антарктику.
0: Дякую. Саш, ну це було легко. Все, вирубай.
2: Ми можемо їхати далі, да. Ну, дивись, найспекотніші години з 10 по 16. Mm-hmm. Проводьте в тіні або в приміщенні. Унікайте прямих сонячних променів. От такий лайфхак. Далі. Охолоджуйте приміщення. Для того, щоб зберегти електроенергію, не треба використовувати кондиціонери. Відкривайте на ніч вікна, а в день навпаки їх закривайте. Можна ще навіть повісити на вікна таке світло від бивну плівку.
0: Не працює.
2: Не працює?
0: Ну, коли плюс 45 на градусник, не працює.
2: Зрозумів, але спробуйте. Mm-hmm. Ну, є ще оці штори, знаєш, день-ніч, типу, що блекаути. От вони допомагають точно.
0: Окей.
2: Охолоджуйте тіло. Якомога частіше приймайте холодний душ або обтирайтеся прохолодною водою.
0: А казали, що не треба прям холодною водою, треба, щоб вона трошки була тепленька.
2: Ну, така, плюс Кость, в плюс 40 будь-яка холодна вода тепла.
0: Логічно, да.
2: Пийте багато рідини. Треба регулярно пити воду або інші напої без цукру і без кофеїну, це дуже важливо, навіть якщо не відчуваєте спраги.
0: Окей.
2: Далі. Носіть легкий одяг. Обирайте світлий, просторий одяг з натуральних тканин.
0: Так, да, я одну новину прочитав. Обстановка в Києві. Голий чувак купує продукти в супермаркеті. Він послухав тебе, мені здається.
2: Або прочитав раніше, це чим я. Ну, молодець, ну що?
0: Ну, такое.
2: Далі. Уникайте фізичних навантажень в спеку. Обмежте фізичну активність в найбільш спекотні години. Це небезпечно. Добре?
0: Да.
2: Далі.
0: Ну, Саша Крамер вчора виставляє, як він пробіг 5 кілометрів. Каже, обмежив спортивні заняття.
2: Це було прям ввечері.
0: Да, я і бачив, ти ледь дихав.
2: Приділяйте увагу знакам теплового стресу. Слідкуйте за своїм самопочуттям і самопочуттям своїх близьких. Якщо знаєте літніх людей, самотніх людей, то обов'язково запитайте, як у них справи. І ще одне суперважливе. Якщо ви кудись їдете з дітьми або з собакою, там, умовно, в супермаркет, не залишайте їх в машині. Будь ласка, бо я таке колись бачив. Навіть з увімкненим кондиціонером це є трошечки небезпечно.
0: 100%.
2: Машина нагрівається десь до плюс 50-60 градусів.
0: До всього будьте, не робіть помилок. Слухайте, Крамера, він це все знає, розумний капець.
2: Але ж бігає дурне.
0: Ну, дурне трошки, а що поробиш?
3: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамер. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Морозово-хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
4: Моя країна найкрасивіша. Дерева, річки, поля та гори. Я хочу всю-всю Україну проїхати. Хочу побачити всіх-всіх українців. Обійняти їх сильно-сильно і сказати кожному зі святом. Бо День Незалежності – це наше найбільше свято. Вітаю Україну!
3: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
5: Реклама.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива, це було б чарівно.
8: «Хрещатик» готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: Все це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
9: Я так «Хрещатик» люблю.
5: Реклама.
10: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
11: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Байрактар.
10: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Реклама на радіо Байрактар.
12: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
13: Дайте щось від головного болю.
14: Візьміть цитрамон-дарниця.
13: Той самий?
14: Той самий. Від головного болю.
15: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
16: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
16: В сенсі?
5: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
16: Супер.
5: Київстар тебе.
16: Сильно.
5: На вок, хот-дог.
16: Та ти що?
17: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
18: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
19: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.

0: і красі. Street Beat від KFC.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики. Радіо Байрактар.

0: Байрактар. Все буде Україна.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

це музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Україна! Україна!
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
2: Рюкзак і канцелярія є! До школи готовий уже!
3: Кайт!
2: Діти обирають краще!
3: Батьки схвалюють!
4: До Дня Незалежності 5 тисяч діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у «Золота країна». «Золота країна» – саме та прекраса.
5: Подробиці у продавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
6: Я хочу дбати про тебе мовчки.
7: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
8: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
9: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
8: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
10: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
11: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
12: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
13: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
14: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
15: Допоки ми є, країна живе.
16: Кохає, працює, будує нове.
15: Допоки ми разом тримаємо рух,
16: країна тримає ритм.
17: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
16: Просто заправся на «Укрнафта».
17: Деталі на «Укрнафта.com».
18: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у «Фокстрот», а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
19: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в «Умарті Фокстрот». Увага, діти, обмеження та застереження. Деталі на «Фокстрот.ua».
20: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. «Оптіма Скул» – школа, у яку хочеться.
21: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті «Оптіма.Скул».
22: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен – проти різних видів болю.
23: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули, які 400 мг, РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прокультуйтеся з лікарем.

0: Ввести інструкцію. Під таблетками мають на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг RPU 6013-002-2012-06-2017.
1: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
2: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
3: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
4: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: вже не я.
1: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

0: і красі. Стріт біт від KFC.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Прийшла зарплата?
3: Не повіриш, це дивіденди.
2: Звідки?
3: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
4: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Та дай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16.05.2026.
5: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний Heilmittelheil GmbH, Баден-Баден, Німеччина. Vertigo Hell. Краплі орані.
8: Привіт, я Костя Зюмов і запрошую вас 27 серпня на благодійний концерт Радіо на шапку у Peppers Club. Знайомі вам голоси Рокс, Хіт FM, нашого радіо та, звісно ж, Байрактар зустрінуться на одній сцені, щоб зробити добру справу. Мета концерту – зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених захисників. Натомість на вас чекають жива музика, стендап, несподівані дуети, ну і прем'єра моєї нової пісні. 27 серпня. Радіо на шапку. В Peppers Club. Початок о 18.00. Вхід вільний. Звук живий.
9: Знімай пальто.
10: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Оголошення. Продам домашній мед. Але треба почекати, бо в мене тільки одна бджола.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
3: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: «Київстар» тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій «Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон дарниця. Той самий. Від головного болю.
11: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Два запитання для виявлення диверсантів. Чим відрізняється паляниця від полуниці? Або як пройти в монобанк?
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Неможливих речей немає. Є лише недостатня кількість спроб. Любко Дереш, письменник.
0: Радіо Байрактар.

0: плюс, плюс. Все стабільно.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
2: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
3: Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють.
4: До Дня Незалежності 5 тисяч діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у Золота країна. Золота країна – саме та прекраса.
5: Подробиці у подавці консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
6: Алло.
7: Алло.
6: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: Київстар тебе.
7: Сильно.
6: На вок, хот-дог.
7: Та ти що?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
9: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: і дисципліни.
1: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм. Дієтична добавка Атоксіл Гель перезастосування рекомендована консультація.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів Метро Шеф. Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Ти не один, штурманем, брате. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Це була реклама на радіо Байрактар.
7: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ

0: не все відбувається за сценарієм, де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проєкт «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар.
0: Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
3: Радіо Байрактар.

0: Реклама. Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
1: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Братвеф Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на raid.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0. 82, 16 квітня 2026 року.
5: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
6: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт FM», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
7: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
8: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Я по собі залишу слід. Як піду я за неба край.

0: Параноїк – це той, хто хоча б трохи розбирається в тому, що коїться навколо. А псих – це той, хто щойно у всьому розібрався.
1: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
2: Мені 5 років, і я вже знаю одне важливе слово – Україна. Це моя країна. Я тут народився. Тут мій дім, моя мама і мій кіт. Коли я виросту, я буду захищати Україну. А поки просто її дуже люблю. З Днем Незалежності! Слава Україні!
1: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
3: Реклама.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива – це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини.

0: Реклама.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
6: А ця книжка мінус 50% діє у магазинах та в Walmart Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
7: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів ферма, солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: До Дня державного прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
9: За підтримки Міністерства культури України та співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
1: Це була реклама на Радіо Байрактар.
10: Реклама. Усі види стоматологічних послуг.
11: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама.
12: Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.
13: Мамо, я знав,

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар. Гліб Бабич. Вибач, доню, я думав, робив, що міг. Всі ці милі іграшки, мандарини і колисковий блюз. Я пам'ятаю, що мав зробити тобі оберіг. Але не встиг, бо попутав мінус і плюс. Вибач, доню, я вчив, що життя – це квест, з якого безліч виходів, якщо контролюєш страх. Треба було хоч щось сказати тобі про хрест, який ти раптом знайшла на своїх плечах.
1: Радіо Байрактар.

0: Рідкісна птиця долетить лише до середини Дніпра. Це сказав Микола Гоголь, засновник української ППО.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Ні, я з України, це навпроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений,

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, надвічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

катя по автострада. Туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої

0: нема.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
3: Я хочу пестить кожен шовчик.
4: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
5: До Дня Незалежності 5000 діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у Золота Країна. Золота Країна – саме та прекраса.
6: Подробиці у продавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
7: Бажаю морозива цілу країну.
8: Безліч морозива – це було б чарівно.
9: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
7: Все це я спробувати просто повинна.
8: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.

0: і дисципліни.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
1: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
3: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
4: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни. Від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
5: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
6: 214-й окремий штурмовий батальйон «ОПФОР» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «ОПФОР» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
7: Між нами ніхто не збудує стіни. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
8: Це була реклама на Радіо Байрактар.
9: З нагоди 35-ї річниці проголошення незалежності України Радіо Байрактар представляє проєкт «Байрактар Лайф». Цього дня з живим виступом до нас завітають «Антитіла», «Діброва», «Арсен Мірзоян», «Чисте небо», «Тінь сонця», «Джальсаміна», «Ека». Слухайте наживо в ефірі 24 серпня та дивіться на ютуб-каналі «Радіо Байрактар Лайф».

червені в небі, як крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити. В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
6: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
9: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ Ретровіль запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ Ретровіль. Вхід вільний. Живий звук. Деталі на retrovil.ua.
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.

0: хороші дні.
1: Радіо Пеектар. Все буде Україна.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було. Я ж не назло, а

0: Не назло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Колись мені запропонували купити програвач, але я відмовився. Тому що мені потрібен вигравач.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама на радіо «Байрактар».
4: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: платформа «Ескімо».
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція тільки до 95% діє у магазинах та вуалімати Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон-дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
6: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
10: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
11: Лосось охолоджений тушка. Вагою 1-2 кілограми, лише 379 гривень за кілограм. Встигніть з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
9: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.
2: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде, не стара.

0: Справді і кохатиму сьогодні. Сонце перестай, не плач, якщо раптом не присутній.
1: Коли з неба паде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто

Радіо Байрактар. Хто починає з втрати незалежності суджень, втрачає сили душевні. Павло Загребельний, український письменник. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: спопроси.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Вона наша героїня. Ірина Цибух, позивний ЧК. Ірина Цибух народилася у Львові 1 червня 1998 року. З 2014-го почала їздити на фронт як волонтерка, а вже за рік приєдналась до добровольчого батальйону «Госпітальєри», відбувши ротації на Донеччині та Луганщині. Згодом у цивільному житті Ірина займалася освітніми проєктами для дітей та знімала документальні фільми. Презентація стрічки про життя дітей з донецьких та луганських сіл мала відбутись 24 лютого 2022 року у Сіверсько-Донецьку. Але з початком повномасштабного вторгнення села, де жили герої фільму Ірини, потрапили під окупацію, а ЧК повернулась до батальйону «Госпітальєри». Її п'ятий екіпаж не лише надавав домедичну допомогу пораненим, а й забезпечував їхню евакуацію. Ірина рятувала життя інших, ризикуючи власним. Маючи неабиякий досвід, парамедикині постійно наголошувала на важливості мати навички домедичної допомоги усім без винятку. Також завжди говорила про важливість пам'яті про усіх, кого ми втратили, і не лише для загиблих або їхніх родин, а й для майбутніх поколінь. Ірина загинула 29 травня 2024 року під час ротації на Харківському напрямку. 1 червня того ж року їй мало виповнитися 26. Після загибелі ЧКи її брат Юрій опублікував посмертний лист Ірини, написаний ще у 2023 році на Донеччині, у якому вона говорила, щоб мати силу бути вільною людиною, треба бути сміливим. Ще за життя Ірина казала, що хоче дітей, будинок і садити помідори. Але війну закінчити найважливіше. Під час церемонії прощання на Майдані Незалежності у Києві всі присутні були вдягнені або у вишиванки, або у камуфляж. Адже саме таким було бажання Ірини. А ще замість сліз вона просила співати її улюблені українські пісні. 26 лютого 2025 року Ірині Цибух присвоїли звання «Герой України» з удостоєнням ордена «Золота зірка». Посмертно. Ірина Цибух – наша героїня. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Горі і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: все світ почуттів.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: До Дня Незалежності 5000 діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у Золота країна. Золота країна – саме та прекраса.
4: Подробиці у продавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
5: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
6: Акція зліки до мінус 50% діє у магазинах та вуламати Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди: Ariel, Persil, Savex, Cocolino, Silan та інші. З 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армі».
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на «Таврмедіа» діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на «Таврмедіа» до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
9: «Таврмедіа» – радіо, яке працює на результат.
11: Незалежність – наша найбільша цінність. СБУ захищає її на фронті і в тилу. Викриває ворожу агентуру, затримує зрадників та проводить унікальні спецоперації. Але захищати незалежність можемо всі ми. Бути пильним – це теж вклад у захист України. Якщо вас намагаються завербувати або ви помітили підозрілу ситуацію, повідомляйте СБУ на безкоштовну гарячу лінію 1516. Незалежність починається з кожного з нас.
12: Це була реклама на радіо «Байрактар».
13: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
14: Свою країну треба любити, бо вона прекрасна. Ти народився в ній, і в ній твої близькі та друзі. Я малювала прапор. Жовтий і синій. Мама сказала, що це небо і пшениця. Я думаю, що це найкраще поєднання кольорів у світі. Бо це моє, бо це Україна. З Днем Незалежності! Я тебе люблю.
13: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
15: Реклама.
16: Бажаю морозива цілу країну.
17: Безліч морозива – це було б чарівно.
18: «Хрещатик» готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
16: Все це я спробувати просто повинна.
17: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
19: Я так «Хрещатик» люблю.
15: Реклама.
13: Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо «Байрактар».

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета. Час

що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: 4040.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
3: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: А ви помічали, що помилково набраний номер?
1: Hello.
0: Ніколи не буває зайнятий.
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви!
2: Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар. Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Реклама на радіо Байрактар.
5: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
6: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Убрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: «Київстар» тебе. Сильно. На вок, ходок.
8: Та ти що?
9: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
10: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Проект «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
12: Привіт, я Костя Зюмов і запрошую вас 27 серпня на благодійний концерт «Радіо на шапку» у «Пепперс Клаб». Знайомі вам голоси «Рокс», «Хіт ФМ», «Нашого радіо» та, звісно ж, «Байрактар» зустрінуться на одній сцені, щоб зробити добру справу. Мета концерту – зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених захисників. Натомість на вас чекають жива музика, стендап, несподівані дуети, ну і прем'єра моєї нової пісні. 27 серпня. Радіо на шапку. В «Пепперс Клаб». Початок о 18.00. Вхід вільний. Звук живий.
4: Знімай пальто, іди сюди. Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
13: Ніч в твоїх долонях, о ні, жмаю у скронях від мрій.

Радіо Байрактар. Все буде Україна. Слава силам оборони. Уклін сміливому народові. Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Так плине час, в пам'яті кадр кривавих стежин. Вона

0: У мого кота стільки енергії. Може мені теж почати їсти його корм?
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укріляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

Ти, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Росію.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Мамо, я живий, я ще повернусь.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
5: Смачно?
6: Дуже!
5: Це морозиво Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
10: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
11: Незалежність – наша найбільша цінність. СБУ захищає її на фронті і в тилу. Викриває ворожу агентуру, затримує зрадників та проводить унікальні спецоперації. Але захищати незалежність можемо всі ми. Бути пильним – це теж вклад у захист України. Якщо вас намагаються завербувати або ви помітили підозрілу ситуацію, повідомляйте СБУ на безкоштовну гарячу лінію 1516. Незалежність починається з кожного з нас.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
12: З нагоди 35-ї річниці проголошення незалежності України радіо Байрактар представляє проєкт «Байрактар Лайв». Цього дня з живим виступом до нас завітають «Антитіла», «Діброва», «Арсен Мірзоян», «Чисте небо», «Тінь сонця», «Джальсаміна», «Ека». Слухайте наживо в ефірі 24 серпня та дивіться на ютуб-каналі «Радіо Байрактар Лайв».
0: Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 23 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна погода і лише подекуди можливі невеликі дощі. На заході малохмарно – плюс 26. У центрі сонячно, прогріється до плюс 29. У східних областях ясно, можливі короткочасні опади – 23-34 із плюсом. На півночі малохмарно, трохи похолодніше є – плюс 23-27. На півдні та в Криму сонячно, подекуди дощитиме – до 34 тепла. У Києві у неділю, 23 серпня, ясно та без дощів, плюс 27.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: реклама. До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
3: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

0: Жити в Києві – це платити 20 і навіть більше тисяч гривень за оренду житла. А спати ходити в метро на підлозі.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
1: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та

0: акцентів, спецшопінг, поїздні на цитровні, повсі України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

0: За гроші не купиш щастя. Зате можна купити дрон на смерть русні.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Лиш на могилі ворогів ми станемо вільними людьми.

Байрактар. Патріотизм – це любов. Люблять не за щось, а тому, що не можуть не любити. Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни. Святослав Вакарчук, музикант. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де руїна все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
2: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
3: Разом зможемо та переможемо. Штурманемо, брате. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами.

0: Знайдеш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Незалежність – наша найбільша цінність. СБУ захищає її на фронті і в тилу. Викриває ворожу агентуру, затримує зрадників та проводить унікальні спецоперації. Але захищати незалежність можемо всі ми. Бути пильним – це теж вклад у захист України. Якщо вас намагаються завербувати або ви помітили підозрілу ситуацію, повідомляйте СБУ на безкоштовну гарячу лінію 1516. Незалежність починається з кожного з нас.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: З нагоди 35-ї річниці проголошення незалежності України радіо «Байрактар» представляє проєкт «Байрактар Лайв». Цього дня з живим виступом до нас завітають «Антитіла», «Діброва», «Арсен Мірзоян», «Чисте небо», «Тінь сонця», «Джальсаміна», «Ека». Слухайте наживо в ефірі 24 серпня та дивіться на ютуб-каналі «Радіо «Байрактар Лайв».
2: Радіо «Байрактар».
3: Дякуємо воїнам за кожен новий день.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 23 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна погода і лише подекуди можливі невеликі дощі. На заході малохмарно – плюс 26. У центрі сонячно, прогріється до плюс 29. У східних областях ясно, можливі короткочасні опади – 23-34 із плюсом. На півночі малохмарно, трохи похолодніше є – плюс 23-27. На півдні та в Криму сонячно, подекуди дощитиме – до 34 тепла. У Києві у неділю, 23 серпня, ясно та без дощів, плюс 27.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Піди на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Мама називає мене сонечком, бо на мене боляче дивитися.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
5: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
6: Разом ми зможемо. Водафон.
7: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
8: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
2: Радіо

0: Ніхто не пережив.
1: Радіо. Байрактар.
2: Розмови про колір болю почати

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Життєва мудрість. У житті, як у цирку, не можеш бути акробатом, будеш клоуном.
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна нападе на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна на твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Я хочу дбати про тебе мовчки.
2: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
0: Ти не сам. Ти частина великої родини. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності. Україно.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар.
4: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 23 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна погода і лише подекуди можливі невеликі дощі. На заході малохмарно – плюс 26. У центрі сонячно, прогріється до плюс 29. У східних областях ясно, можливі короткочасні опади – 23-34 із плюсом. На півночі малохмарно, трохи похолодніше є – плюс 23-27. На півдні та в Криму сонячно, подекуди дощитиме – до 34 тепла. У Києві у неділю, 23 серпня, ясно та без дощів, плюс 27.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.
2: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто знає.

0: ми залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку,

0: Привіт, я Костя Зюмов і запрошую вас 27 серпня на благодійний концерт «Радіо на шапку» у «Пепперс Клаб». Знайомі вам голоси «Рокс», «Хіт-ФМ», «Нашого радіо» та, звісно ж, «Байрактар» зустрінуться на одній сцені, щоб зробити добру справу. Мета концерту – зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених захисників. Натомість на вас чекають жива музика, стендап, несподівані дуети, ну і прем'єра моєї нової пісні. 27 серпня. Радіо на шапку. В Пепперс Клаб. Початок о 18.00. Вхід вільний. Звук живий.
1: Знімай пальто, іди сюди.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: справжній чоловік має бути трошки красивішим за лабубу.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
5: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: підтримати. Кожне свято ми стараємо їх підтримати. І цього року теж не виняток, ми їм підготували подарунки. Діти теж кожного року пишуть листи воїнам на схід. І я теж написав лист одному із воїнів. Що я за них вболіваю, що я їх підтримую, що за те, що вони нас захищають.
1: Радіо Байрактар.

радіо «Байрактар». Все буде Україна. Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими. Радіо «Байрактар».

0: Як каже психолог, нову психіку вам ніхто не видасть. Доведеться жити у злагоді зі старою.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Ми всі.

0: Радіо Байрактар.
1: Все чогось чекаєш, мрієш і борсаєшся, сподіваючись на щось попереду. А тоді одного дня виявляється, що то й було життя. Оксана Забужко, письменниця.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».
3: Ти зупиниш нас

0: на радіо Байрактар.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
3: Радіо.
0: Байрактар.
4: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: У мене не нерви, а багаторічний експеримент з виживання.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.Армі».
1: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: Помолить.
1: Я настільки старий, що спочатку побачив піцу в черепашках-ніндзя. І тільки через кілька років спробував.
2: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
3: Один старий козак вертався сам з війни до мій. Став на ночівлю в степові і люльку запалив. Розпряг коня, розвів багаття, заварив узвар. Та й бачу, скачуть вершники з

небесах свій вмитий кров'ю трон. В світлім раю, в вільнім краю, дай, козаче, на коня, та й будь нам побратим. Палає море, а на сході в'ється чорний дим. Козак скочив, як

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти, там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
2: Я хочу пестить кожен шовчик.
3: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: повернеться.
1: Той самий?
2: Той самий. Від головного болю.
3: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 40 мг. РПЮ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонки по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
10: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
11: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Oisil Farm. Дієвична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована консультацією лікаря.
12: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
13: З підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
14: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
15: Це була реклама на Радіо Байрактар.
16: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
17: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Байрактар.
16: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
18: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Байрактар.
19: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
20: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
21: Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
3: Тепер на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Це була реклама. Далі на радіо. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
5: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним.
0: Радіо Байрактар.

0: брате, мій брате.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: На чиєму боці світло, той ніколи не впаде у темряві. Володимир Зеленський.
0: Радіо Байрактар.

0: чим скоріше людина відповідає на ваші повідомлення, тим вірогідніше вона ніфіга не робить.
1: Радіо. Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

Ти, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой, майор Олег Чорноморець. Олег Чорноморець народився у Коростені Житомирської області 25 квітня 1965 року. Ставати військовим Олег не збирався, але поступився бажанню батьків. Після закінчення Хмельницького вищого артилерійського командного училища 3,5 роки ніс службу у Німеччині. У ті часи хорошу кар'єру гарантував вступ до комуністичної партії, але Олег був категорично проти цього, і тому звільнившись, повернувся до рідного Коростеня, де влаштувався на залізницю. У березні 2014 року Олега викликали на збори як старшого лейтенанта запасу. Олег Чорноморець стає командиром самохідної артилерійської установки «Гвоздика», бере участь в обороні Донецького аеропорту. Пізніше військовий жартував, що його однокласникам вже й ходити важко, а він переніс операцію на хребті та пройшов смугу морпіха. Спершу головною мотивацією чорноморця було смерть ворогам, але пізніше додалось бажання помститись за загиблих побратимів, адже він встиг побачити багато смертей. На початку повномасштабного вторгнення Олег Чорноморець був заступником командира 503-го окремого батальйону морської піхоти, який перебував на Маріупольському напрямку. Сміючись, Олег казав, що прізвище його Чорноморець, а служить на Азовському морі. У березні 2022-го в районі села Зачатівка на Донеччині бійці під командуванням Олега Чорноморця завдали великих втрат окупантам. Але росіяни знову пішли у наступ. Морпіхи отримали наказ відступати, а артилеристи мали прикрити відступ. Завдяки вмілому командуванню Чорноморця морпіхи змогли відійти з малими втратами. Коли противник підійшов ще ближче, майор Чорноморець, який керував вогнем артилерії, наказав своїм бійцям також відступати. Сам же залишився на позиції. Окупанти оточили майора і хотіли взяти в полон, але Чорноморець скомандував артилерії вдарити по місцю найбільшого скупчення росіян. На жаль, цей наказ був його останнім, бо майор Олег Чорноморець викликав вогонь на себе. Герой загинув, пожертвувавши життям заради побратимів. Олег Чорноморець вважав, що завданням командира передусім є збереження життя особового складу. 23 лютого 2023 року майору Олегу Чорноморцю було присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Олег Чорноморець – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Бізнес-інститут.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим, повертайся, благаю.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо

0: І як сказав наш інструктор з інженерки, хто не вчив фізику, тому світ здається магією.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: «Київстар» тебе сильно. На вок, ходок.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.UA». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Штурм народжує перемогу. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.

0: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
1: Це була реклама на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар.
1: Дякуємо воїнам за кожен новий день.

0: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».
1: Вибач мені, мамо.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю. Єдине, про що молю, доле відміряй мені.

вночі. Як бісів ворог лютує, як зимно всіряк вночі. Як за останнім блокпостом закінчується рок-н-рол. І за лаштунками мріє мирняк про договорняк. І замовляючи в п'ятницю ввечері модний унагі-рол –

0: кричать гортензії, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ і розуміння, що твій час настав.
1: Реклама.
2: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Це буде Україна.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Перехта».

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики. Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар. Сергій Мартинюк. І жодних обіцянок більше. Просто бути. За тебе, як за сонце, в цю жовтневу каламуть. За наші пройдені і непройдені маршрути. За всі питання, бути чи не бути. І ти не обіцяй нічого. Просто будь.
1: Радіо Байрактар.

0: Як сказав наш старшина, гірше дурака, тільки дурак з ініціативою. А ще страшніше – дурак з можливостями її реалізації.
1: Радіо «Байрактар».

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: все-таки з фінансовою подушкою висипаєшся краще, ніж з ортопедичною.
1: Реклама на Радіо Байрактар.
2: Слухай Радіо Байрактар зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар.
3: Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження левів» на радіо Байрактар.
5: Скорпіон. Пристрасні, загадкові, сильні. Скорпіони завжди мали вплив на оточуючих завдяки видатним рисам характеру. Вони звикли піддавати все глибокому аналізу, говорити правду та йти за власним покликанням, абсолютно ігноруючи перепони. Що не кажіть, у цього знаку свої закони. Серед відомих людей, народжених під цим знаком, Білл Гейтс, Кеті Перрі, Ален Долон, Джулія Робертс та ще багато зірок, що сяють яскраво, як і личить скорпіонам.
4: Партнер проекту «День народження левів».
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
6: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті.
1: Радіо Байрактар.

Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрам.

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
1: Радіо Байрактар.
0: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Життя – це широкомовна, галаслива лотерея з барвистими афішами, запаморочливими плакатами і досконалою рекламою, що провіщає надзвичайні виграші, делікатно замовчуючи, що на один щасливий білет припадають тисячі порожніх, тонісіньких квитків, і брати участь у тиражі можна лише раз. Валеріан Підмогильний. Письменник.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна!

0: кинув курити через жадібність. Тому що бабло перемагає зло.
1: Радіо «Байрактар».
2: Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Слухайте радіо Байрактар.
1: Так, я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Єдиний, хто щиро вдячний за твоє коріння – це пенсійний фонд. Менше турбот – менше пенсій.
1: Реклама.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.
1: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

0: Відкриваю новини, читаю тривожне повідомлення. Нацполіція шукає вбивцю росіян. Ось тепер думаю, може це вакансія?
1: Реклама.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.
6: Радіо «Байрактар».

0: Сьогодні у Кривому Розі та на Дніпропетровщині День жалоби. Шануємо пам'ять жертв цинічної атаки армії РФ, внаслідок якої загинули мирні жителі Кривого Рогу. Понад 100 людей зазнали поранень, зокрема діти. Вічна пам'ять загиблим.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
2: Вітаю! В ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з фронтової Харківщини. Донецький прикордонний загін за понад місяць взяв у полон майже 40 загарбників. Нагадаю, нещодавно сили спеціальних операцій звільнили Андріївку Клеуцове на Донеччині. Під час цих бойових дій обмінний фонд поповнили 30 окупантів. Держбюро розслідувань розгорнуло масштабну операцію «Справедливість для бійців». Слідчі спільно з Генштабом перевіряють випадки зловживань у військових частинах. Зокрема, йдеться про військових, які лише формально перебувають на службі, незаконно отримують виплати або працюють на приватні інтереси командирів. Відомо про понад 20 кримінальних проваджень та 72 обшуки в різних регіонах. Підозри готують для 22 фігурантів. Звістка для військових. Відтепер через платформу Brave1 Market можна замовляти кастомні дрони, обирати FPV з конкретним типом зв'язку, камерою, певною масою навантаження і часом польоту. Загалом з'явились понад 17 різних опцій. Система сама знаходить потенційних постачальників і порівнює їхні пропозиції. Деталі на офіційних сторінках Міноборони. Про освіту. Новий навчальний рік в Україні розпочнуть понад 25 тисяч закладів – від дитячих садочків до вишів. Як кажуть у Міносвіти та науки, проблема зі знищеними підручниками внаслідок ударів РФ не завадить почати навчальний рік. На перший час будуть електронні версії. Нині головний виклик – це безпека учнів. І на сам кінець про мандри. Попереду пікові перевезення, кажуть в «Укрзалізниці». Громадяни повертатимуться з відпочинку, таборів та канікул. Через це на найбільш популярні напрямки збільшують кількість місць. Зокрема, до поїзда «Київ-Хелм» додають нові вагони. А поки що це усі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
1: Новини на Радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Горі і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
3: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Вчителька казала, що виросту і нічого не досягну. Але моє ім'я вже пишуть на Кока-Колі.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Слава силам оборони. Уклін сміливому народові. Радіо Байрактар.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: Sea todo parte truz e nesse mundo se pude dobra brata.
1: Справжній успіх у житті – це не багаті батьки, а багаті діти.
2: Радіо «Байрактар». Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо «Байрактар».

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Це

0: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю! В ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підготовку до зими. Україна вже накопичила понад 14 мільярдів кубометрів газу. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. Зі слів урядовця, показники випереджають графік. Подібна ситуація також із запасами вугілля на теплоелектростанціях. Запасів вже вистачає для проходження зими. СБУ попереджає про загрозу провокацій та диверсій на День Незалежності. Ворог може використати масові заходи для ракетних ударів, терактів та кібератак. Правоохоронці закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, уникати підозрілих предметів і не поширювати фото чи відео роботи ППО. Очікуємо на нові пакети підтримки. Наступне засідання коаліція охочих проведе найближчого понеділка, 24 серпня. Про це повідомили у прес-службі НАТО. Порядок денний та остаточний формат зустрічі наразі не розголошують. Очікується, що партнери приїдуть в Україну. Нагадаю, попереднє засідання коаліції охочих відбулось 13 липня у Парижі. Більше 300 автозаправних станцій в Україні зруйновані або уражені за півроку. Це завдало вагомих збитків нашій економіці. Нині Мінфін спільно з бізнесом шукають варіанти страхування та створення відповідного фонду. Уряд продовжив програму підтримки прифронтових громад, за якою можна отримати 19 тисяч гривень на закупівлю дров для опалення. І з цим питанням нам допомагає ООН. Додам, уряд не планує встановлювати граничні ціни на дрова. І на сам кінець, у Дніпрі чималий синьо-жовтий стяг підняв у небо дрон. Так, громадянам нагадали, у неділю день державного прапора. Синьо-жовтим та різними орнаментами щовечора нині розфарбовують і фігуру батьківщина-матір. Сяєтиме до 1 вересня. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Завдяки історичній пам'яті людина стає особистістю, народ – нацією, країна – державою. Михайло Грушевський. Радіо Байрактар. Любі!

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд.
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маю в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари і оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стіл. Колись ми казали, Азов це не екологічно. Сіро і

на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрести в людей Маріуполя, місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно, та промінь яскравий з небес каже: це українське місто.

місто моє Маріуполь. Почуєш, я поле. Питаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньке букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист, хоча там бувала не раз. Згадаю дитину.

0: У словах «шабля», «гребля» і «оглобля» відчувається якась досада.
1: Радіо «Байрактар».
2: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
1: Радіо «Байрактар».

Сипані в небі, як крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти.

0: філософське питання. А що було першим в армії? Журнали чи перевіряльники?
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли

0: далі буде, направду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними вух.
1: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з фронтової Харківщини. Донецький прикордонний загін за понад місяць взяв у полон майже 40 загарбників. Нагадаю, нещодавно сили спеціальних операцій звільнили Андріївку Клеуцову на Донеччині. Під час цих бойових дій обмінний фонд поповнили 30 окупантів. Держбюро розслідувань розгорнуло масштабну операцію «Справедливість для бійців». Слідчі спільно з Генштабом перевіряють випадки зловживань у військових частинах. Зокрема, йдеться про військових, які лише формально перебувають на службі, незаконно отримують виплати або працюють на приватні інтереси командирів. Відомо про понад 20 кримінальних проваджень та 72 обшуки в різних регіонах. Підозри готують для 22 фігурантів. Звістка для військових. Відтепер через платформу Brave1 Market можна замовляти кастомні дрони, обирати FPV з конкретним типом зв'язку, камерою, певною масою навантаження і часом польоту. Загалом з'явились понад 17 різних опцій. Система сама знаходить потенційних постачальників і порівнює їхні пропозиції. Деталі на офіційних сторінках Міноборони. Про освіту. Новий навчальний рік в Україні розпочнуть понад 25 тисяч закладів – від дитячих садочків до вишів. Як кажуть у Міносвіти та науки, проблема зі знищеними підручниками внаслідок ударів РФ не завадить почати навчальний рік. На перший час будуть електронні версії. Нині головний виклик – це безпека учнів. І на сам кінець про мандри. Попереду пікові перевезення, кажуть в «Укрзалізниці». Громадяни повертатимуться з відпочинку, таборів та канікул. Через це на найбільш популярні напрямки збільшують кількість місць. Зокрема, до поїзда «Київ-Хелм» додають нові вагони. А поки що це усі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
1: Новини на радіо «Байрактар».
3: Сьогодні у Кривому Розі та на Дніпропетровщині День жалоби. Шануємо пам'ять жертв цинічної атаки армії РФ, внаслідок якої загинули мирні жителі Кривого Рогу. Понад 100 людей зазнали поранень, зокрема діти. Вічна пам'ять загиблим.
1: Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.

0: в Курську знайшли людину, виховану собаками. Це єдина вихована людина в Курську на даний момент.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Байрактар. Музика української перемоги.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
4: Ти

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: суто технічно. Пташки на деревах стоять, а не сидять. От і живіть тепер з цим.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Ти найтепліший з вітрів, моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній прилад.

0: Радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

люди твою душу тривожать. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Старшина запропонував свій мирний план. Вони перестають стріляти, а ми ні.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю! В ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підготовку до зими. Україна вже накопичила понад 14 мільярдів кубометрів газу. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. Зі слів урядовця, показники випереджають графік. Подібна ситуація також із запасами вугілля на теплоелектростанціях. Запасів вже вистачає для проходження зими. СБУ попереджає про загрозу провокацій та диверсій на День Незалежності. Ворог може використати масові заходи для ракетних ударів, терактів та кібератак. Правоохоронці закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, уникати підозрілих предметів і не поширювати фото чи відео роботи ППО. Очікуємо на нові пакети підтримки. Наступне засідання коаліція охочих проведе найближчого понеділка, 24 серпня. Про це повідомили у прес-службі НАТО. Порядок денний та остаточний формат зустрічі наразі не розголошують. Очікується, що партнери приїдуть в Україну. Нагадаю, попереднє засідання коаліції охочих відбулось 13 липня у Парижі. Більше 300 автозаправних станцій в Україні зруйновані або уражені за півроку. Це завдало вагомих збитків нашій економіці. Нині Мінфін спільно з бізнесом шукають варіанти страхування та створення відповідного фонду. Уряд продовжив програму підтримки прифронтових громад, за якою можна отримати 19 тисяч гривень на закупівлю дров для опалення. І з цим питанням нам допомагає ООН. Додам, уряд не планує встановлювати граничні ціни на дрова. І на сам кінець, у Дніпрі чималий синьо-жовтий стяг підняв у небо дрон. Так, громадянам нагадали, у неділю день державного прапора. Синьо-жовтим та різними орнаментами.